0: där ondska finns. Låt mig få komma med förlåtelse. Där oenighet finns. Låt mig få komma med enighet. Där tvivel finns. Låt mig få komma med tro. Där osanning finns. Låt mig få komma med sanning. Där förtvivlan finns, låt mig få komma med hoppet. Där sorg finns, låt mig få komma med glädjen. Där mörker finns, låt mig få komma med ljuset. O gudomlige mästare, låt mig sträva inte så mycket efter att bli tröstad som att trösta. Inte så mycket efter att bli förstådd som att förstå. Inte så mycket efter att bli älskad som att älska. Ty det är genom att ge som man får. Genom att förlåta som man blir förlåten. Och genom att dö som man uppstår till det eviga livet.
1: Du hørte kronprinsesse Victoria Sverige som leste Frans av Assisis bønn. Så gjør hun et dypt kniks ved båren til hans majestet kong Harald den femte. Nå skal koret og menigheten synge «O, bli hos meg» straks.
2: Evige Gud, vår tilflukt i sorgens tid. Vær nær med din fred. Styrk oss i troen. Gi oss framtid og håp. Vi takker deg for kong Harald og det du ga oss gjennom hans liv. Barmhjertige Gud, vi overgir ham i dine hender. Du som har skapt oss i ditt bilde og gitt oss Jesus Kristus som vår frelser. Reis oss opp på oppstandelsens dag til evig liv hos deg. Amen.

0: Ja, det var Jørgen Hattemaker, og også stortingspresidenten brukte si tilmålte tid på å løfte fram de som kongen ikke ville, vi skulle kalle svake i samfunnet, men de som kanskje var litt utstøtte.
1: Ja, og stortingspresident Masoud Gharahkhani hadde 3 minutter til disposisjon, og det han velger å løfte fram, det var erlik Oslo-selgeren, altså magasinet som har vært selgt på gata, ofte av rusmisbrukere eller tidligere rusmisbrukere. Det har med verdighet å gjøre. Han fortalte om Christer Modin, som var en barneheimsbarn som møtte Kong Harald og hadde audiens der som en intervjuer for dette gatemagasinet. Det gjorde et sterkt inntrykk på Kong Harald. Han har snakket om det flere ganger, og det var etter dette besøket han sa akkurat det du siterer med at jeg skulle ønske at vi sluttet å kalle disse for de svake. Det er ofte de sterkeste blant oss. Men det sier igjen noe om selvforståelsen, også i lys av Kong Haralds kongsgjerning, at dette som stortingspresidenten bruker nesten halve talen sin på å gjenfortelle og fortelle.
0: Kronprinsesse Victoria av Sverige deltok også i gravferden. Hun las Frans av Assisis bønn.
2: O Herre, gjør meg til et redskap for din frid. Der hat finns, låt mig få föra dit kärlek. Där ondska finns, låt mig få komma med förlåtelse. Där oenighet finns, låt mig få komma med enighet. Där tvivel finns, låt mig få komma med tro. Där osanning finns, låt mig få komma med sanning. Där förtvivlan finns, låt mig få komma med hoppet. Där sorg finns, låt mig få komma med glädjen. Där mörker finns, låt mig få komma med ljuset. O gudomlige mästare, låt mig sträva inte så mycket efter att bli tröstad som att trösta. Inte så mycket efter att bli förstådd som att förstå. Inte så mycket efter att bli älskad som att älska. Ty det är genom att ge som man får. Genom att förlåta som man blir förlåten, och genom att dö som man uppstår till det eviga livet.
0: Ja, dronning, unnskyld, kronprinsesse Victoria, les virkelig godt slike tekster. Og det som avsluttet seremonien i Oslo Domkirke, det var Deilig er jorden. Og det måtte være sterkt å sitte i kirkebenken der og synge den med president Zelensky ved stedet.
1: Ja, og han personlig gjør jo vår tid og nettopp det motsatte av Deilig er jorden, en kaotisk, en krigsherja jord. Men nettopp derfor så ligger det jo håp i Deilig er jorden, og som vi alle vet, det er en av de mest brukte gravferdssalmene, i tillegg til at vi synger den ved jul, og nå ble den teke opp i akkurat avslutninga av kong Haralds gravferd.
0: Takk skal du ha, Harald Stanghelle.